0: Jesu li tamošnji hotelijeri zadovoljni, otkriva direktor prodaje Amines hotela Ivan Botica.
1: Sada me sugovornik, šef prodaje Amines grupacije, što recimo kolokvijalno znači hoteli Korčula i Orebić, ali i puno šire, o tome ćemo čuti kasnije, gospar Ivan Botica Škafu, poštovanje, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Kad se govori o hotelu Korčula, onda ona jednostavno... neizostavni dio priče. Treba onda i spomenuti da je i taj baš hotel, isti poduzetnik Robert Odak, izgradio je De La Ville u Korčuli, napravio onaj na Gundulićevoj poljani i ulici od Puća u gradu Dubrovniku, koji se isto tako zvao De La Ville, pa onda Dubravka, danas Pučić Palas, uredio gradsku kafanu u Dubrovniku i izgradio vilu Odak, današnji Excelsior.
2: Tako je, to su sami počeci turizma u Korčuli, ali uopćenito u našoj dubrovačkoj regiji. Evo, on je stvarno bio vizionar, jer u tim vremenima, ako pogledamo povijest turizma na čitavom našom području, ono što se provlači je da su najprvi investitori veći bili u principu Česi.

Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim ocvatu zadnje šestinske ciklame.